Mario Hess je dospieval. A za 10 menšinu zaspieva nám Michal Cež, že som či tebi. A potom či zamkne tej sa ešte Anka Relcena. A Daniela Hazec. A vie sa ešte viac samských interpretkov a interpretov. Napríklad Veronika Zahodníková. Váznošť sveta titul Rika, ktorý netko slyšiče 12 menšinou po pečich. Svoja dumpa ja mi voviem, kýž ja slyšach pop.

0: Hej. A tak sme od spočatku mi je tu na tej vyššej šuli, tu v Budešine.
1: Vysoká šula Budešine opisuje ako lepšinu, zo máš nimo studia tež praktické miestno zavodže. A tam svoju vedu nedom naložuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
0: A to mi ako profesor, ako vúčer, potom tež kus bule luchce padne o teoretických vecach riečeč, dokež jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čišť inak riečeč.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závody. A tak sa Jörg Hübner vo sebe veselí, jedy má tež raz serbského študenta pred sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
2: Vod meje maja serbského profesora na Vysokej šuli Budešinje, Beno Šouta je poriečal s Jörgom Hübnerom. Viacek tomu namakače tež, kajž predsa na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia.

0: přeco na druhým štvrtku po sviatkach, štož ríka dokvarnie 60 dňov po jutrach, svieči so katolických v osadách Božečivo, a to ze sviatočnými procesionami a holcami druščej drasče. Pomenovanie tutoho cokvinského svedženia ako Božečivo je prevožk z Nemčiny, kde šríka tutun sviate džen Frun Leichnam, što je voznamenia posvonie čivo knieza. Frun voznamenia šemenujúce prinjotne starý Nemčinie, to što je knieza, duchovného alebo svetného potrechy, što je kniezy slúša. A z fru je so kniez, tež bo narečal. Na našej online-ovej stronie a v app MDR Serbia sme vám niekotre zajímavostky kôr vokôr Božeho čiva znosili. Clemens Schmidt informuje.
1: Tak je, sme sa včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým 4-rožkatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských osadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Ponovjene nebesa maja leca v otrovie, popolne bych umenujúce hižo dávno dodržane, tak zase je leca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám otročan Marian Venk z Gilio. Kak nové nebesa upadaja, to vidíte pak dženca na kemšach abo na nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, tiež sme nekotre fota hižo zestajli.
0: A také vumilské restaurovanie tutoho baldachina zaviešte tiež nebude runie vontunie, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacero 1000 euro paketo šon plačivo. Vyplavenie sú to otročenie restaurovač dali, financovali sú to přes pieneže dare vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak nieste to jeničke, na čo ješ verivý a přiladovario po boku procesiona Božečivo rade ladaja, ale vezo tiež družky. Smieme sa so tam tiež na impresie, dženca biehu dňa hišče veselič?
1: Na kojže pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tupilu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivuja potekým dženca večer a galeriu impresiu vokovo svedenia Božeho čiva, tiež na našej internetovej strane v biehu dňa hišče vozovime.
0: Zajmavostky a impresie na Bože čivo, my sme za vás popuču.

0: Polícia z G.
1: Ve Rheince je votoru večo bože trabi, také moke nezbožomiu, s tým, zo je spúča zaju, zraniu so pri tým drenie a tiež vec na škoda nie nastava a tola je patrulja Kamenského policajského revíra nezbožo registruava a šoporene zapisava a pri tým zvistčichu kohojčku za alkoholom pola jena 20-letného šoféra. Nemalo so potom dživachu, jako tún do ruky duješe 2,8 promilu. Kľúčiky za auto a jezdnú dovolnosť čie vieso nudom, vote dať štorbiav. Vandálo jo dachu so vútoru do jeno auta, ktoré steješe pri Kletničanským přístave, neznači rozbichu prednú šklencu auta a vopškodžichu tiež karosuriju auta, cúku na škoda vúčenia 40 eur. Kriminálna policia so netko s tým zabiera.
2: To po takým zdieľence policia, zdieľenky, novostky z našej končiny, potom za 6 menšinou po jestach.

pohľadáme na pokyvy, što sa dženca júce zajúcišim tak odmieva. Dženca, jeničky pokyvy, zosok mince, radžičeľu, dživinia dženca k posedženiu zetkaja, a to víčo sedmých, tam nižší voňový v oborie. Júce potom koncertuja šulario budeckej v okresnej hudžnej šule, nemsko-savským ľudovým dživadle, a tam pokazaja na voňom jevišču, što sú zajšvem, respektívne ište tutým šulským liečo nauknili, spočátk júce večer sedmých. Ižo od popodňa cioch, ste júce přeprošení na dvorové svedžin do Sarpského muzea Kočebusu. Mona téma bude modročišť s přednoškom a potom tiež praktickým vúspetaniom, mimo toho, čo sa tiež vo hučmne obrubenie postarali, jaké švác skupina reka, ktoréž popodňo hučmne obrubí. Vojna Ukrajine uskutkuje sa na vysotnú politiku Európy, kajž žaden druhý podok minených liet, tola kotre z Čehybe ruské dobyče za Niemsku, Európu a poriad na sveče mielo. Tutemu prašeniu venuje sa renomirovaný politický vedomostník a tiež vysotný fachoc Karlo Masala júce budešenie. Jeho přednošk v riedže budeských nárečov započne sa večer sedmých v Dachanskej cirkvi svätého Petra. V sobotu usúva v MDR televízii zase vúľadko, a to kajž stajne pri podňu 12. A to hunia sobotu zmeja ve Húžijskej hali ve Vojorecach vúľku börzu za numismatikáriu. Tak, po takým ľudži, kýž romáža historické peniaze. A to od hrania 9. až do pri podňa 12. A ešte pokiaľ za všich tých, kociž slúchaja Sarpský rozhlas unie přes krótke žoumy alebo přes DAB+, ale podaďa sa stanovne dom na púč a chceďa potom na livestream šaltovač, tún tú časne na našej internetnej stronie nefunguje. Přes našu app MDR Serbia môžete jen slúchať, ale přes internet nic, jenož zo sa nedívače a zo si nemyslíče, zo sa budní. Tuto prašenie si menujúce týž Dennis Wenzel netkostaj.

0: Niechto szkoli jesse jun, kaž blanka jižo, z do pustova kaščika, polanov a vučanov aktualne juniske číslo rozlada, kotrež je vujšvo blanka.
1: Haj, runi tak, až tu ješ noje raz nuc poladaut un vulada ve krutko potreju, nedom deš un vočini foto s Markom Brukom. Marko Bruk je kupšicach bydlace a tvorace mola a grafika a nekoci budešine znaja jeho snano samo išče z časa jakoby z vučarjom za vumjovske kupanje na budeske Vyše šuli na budeském cilnišču zas druze Ludovi Vumjovce menujce znaja jeho jako nimali kolegu, kdež popčila však so na dževarničkách z Pešovansko kruha za sapsku ludov kulturu. Jeden vobraz Marka Bruka pyši vonkone na polad rozlada.
0: A štaše se hevak ním nadešva.
1: Hajladejo na serial vo staviznach Serbskeho instituta Budešine je dr. Zuzane Hose na Tunkroč baje basnički, dleši nastok, vo jezličovských čežiščach napisala. Dále čitame vo přepytovaniach etnolinguistické vitality Horní Vúžice, že potekim vo vúmenenia, pod ktorými môže menšina ze svojej reču svoju samostatnosť švopkovať, to potrichy nimo Serbu, tiež dalšie menšiny, kaž napríklad Kašubu ve Pulske.
0: A ty si mi povedala za tej švies Rono vulku holu tutom rozliedžeraje?
1: Hej, Andreas Kirška je so vinoval dôrstvu nepilic dôr. V Ronom, kýž však so jara vo vopkovanie namriostva prinio sábsko ľudova spisovačela Hansa Nepile pracuje. V jenej sáče, sábsky kultúrny časopis, kýča tožto zajímavých tému sornie, sriečne a delne v Užice na to tiež noa zamovita redaktorka Juliana Kolfostova jara dživa.
0: To a vie so ešte viac po takým novým rozliedže. Blanka Funcina je ním ižo počúchala a přes ňu knihovala.

0: však džen a vážnejšie polo, tež za menšie závody. A tak sa jok hybno vo sebe veselí, jeli matež raz serbského študenta pred sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
1: Vod meje maja serbského profesora na Vysokej šuli Budešinie, Beno Šota je porečal s jokom hybnochom. Viace k tomu namakáče kajž predso, tež na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia. A s tým je 7.17, cínače menšinu do napú 8.00.

0: Přeco na druhým štvrtku po sviatkach, štož rieka dokvadnie 60 dňov po jutrach, svieči so katolických osadách Božečivo, a to ze sviatočnými procesionami a holcami druščej drasče. Pomenovanie tuto cokvinského svedženia ako Božečivo je přeložk z Nemčiny, čiž rieka tuto sviate džen Frun Leichna, štož voznamenia posvunie Čivo knieza. Frun voznamenieše menujúce prednotne starý Nemčine, to štož knieza, duchovného abo svetného potrichy, štož kniezy slúša a z fro je so kniez tež bo naričal. Na našej online novej strane a v app MDR Serbia sme vám nekotre zajímavostky koho vokúho Božeho čiva znosili. Klemens Schmidt nás informuje.
1: Tak je, sme so včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým 4 roškatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských osadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Po novene nebesa maja letca v otrovie, poprvne bych umenujúce hižo dávno dodržane, tak zase je letca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám botročan Marian Venk z Gilio. Kak nové nebesa upadaja, to vidíte pak dženca na kemšach abo na nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, čiž sme nekotre fota hižo zestajili.
0: Tak v umielské restaurovanie tutoho baldachina zaviešťať iš nebude runie von tunia, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacore 1000 euro pak je to šon plačivo. Vyplavenie sú to otročenie restaurovač dali, financovali sú to přes pieneže dáre vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak neste to jiničke, na čož vyrivi a přiladovario po boku procesiona Božečivo rady ladaja, ale vieza tiež družky. Smieme sa o tam tiež na impresie dženca behudňa išče veselič?
1: Na kože pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tu kvílu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivu ja potekým dženca večer a galeriu impresiu vokova svedenia Božeho čiva, tiež na našej internetovej strane v biehu dňa hižče vozovíme.
0: Zajmavostky a impresie na Bože čivo, my sme za vás popuču.

0: Lydia Mačijová je nazoniva. Skelko zauritosču su spivario čera na prinej probie Korovej akademije podľa byli. A spivanie nečinje nož veselo, ale je za dobrý skutk. Vunožky beneficného koncerta oktobrie navožuja som jenujúce na dobro vutupienia spinálneje mortvice, nemsce kinderlemung. Ta je tu hižo bohužak vutupiena, ale nažel to napríklad Afganistane hiž Čehina kúpada. Kajž rozpravia čera tiež přitomným zastupiaka Rotariova kluba Birgit Weberova. S tým je 8 inčinu, do 8 netko zaspieva nám Ištvan Kobela.
1: Jenoš tu ište stajne pilne, tu ti

0: Dżentsa na Boże Čevo bude tam mje z kemšakami katolskich osadach a taktiež na procesione zaso nimo družko tež žony, ki sú k svedženej katolsku národnú drastu zvoblečené. Za poriadne zvoblikanie a z cova šelake pokyvy k drastče však so drastce nošaky, kež tiež otvajnče, dosadus na vúmenu na zaneniu zetkavaja. Taktež leca zaso v Kruščicach v Kraučikec hospodže. Na tutej besadže by tiež Diana Fričec-Grimichova podľa a je skvadnosť Čnedom vúživa, so žony voprašeč za pokývami, kak môžu so vúžadacem okom mikam šinošeniu národnie drasty zadživač.
1: Naša serbská katolská národná drasta je pševšo krásna. Dež tak nie bychu pod brodu mieca, band, abo čiec štípali. Što nie?
2: Naj, dež nieke dežšie vo cank, tu nesme tak jara škrobe nebuď. Also, štošo ten cank požinenoch, no, tu so extra škrobi, a tu nesme tež tak do kešio rune ta špicka, to po drape, no.
3: No, po nás, keď šetce srbce kodíš, von to je ta stará koža, von to jace ničo nesvrbí. To jemu prajím, koto když to je bolie bolí, a to nech bolie srbce koža, von to ninže, von to nastará džin, to von také šo ostane.
1: Šeš pa nekajte mice nástupe, do miacele spolnám, boč ja som terom dostala od moje čete jenuž micu, kotra šo tak pokom mi tak přišli ta, co to šo posvedne. Kúža meca nie je tá samsná meca. Vetom nastúpanú, jen šon dubina to dživač, štúš sa porané sábsky kožič, nech si ty sám svoju mecu rášič, so to tak, ty vôj, ty posvedne, no? Lúke, šo ty veľa učiní? Also ja, nikdy som veľa let kožím sábska, ja nemôžu ničo prejč, ja sa rád rečujem.
4: Máš čo vôto jen tip, na to najlepšie sejči?
5: To sa na to naučí. Ešte najprv, kdyby šo prítku zjazať, čo po nejo záde krúči jazať. A potom Holčko ma uch, ja poďže spravím čím mal posnúť, celáde hora, čo byliš čisté.
4: Ale vy sama to ako dorošte na útra ječe.
5: Ja som sa na to naučila, to jo tak.
4: Záleží to na tom čipcu, hačo tu nek bolo tvrdší, alebo nic, alebo bolo nov, alebo kaj ešte šetco? Ja som si po mojšec také trošku upokala, šest vodu šanu, a po nej on bolo oťky, a potom tak nekave. Naša voka je šetce prajeva, to doby čo ušiš, čo kodič, a potom ja sa tak neboli. A to problém je nimo.
3: Nic tak je raz škrobič. Ale ja pa mám zase rade tvrde škrobene. Ponovno ten čipc leer, ja ne, ve forme. A jen to, ja to som zúčená, co o živu na čipcu kojiš, vieš. Mi to ničo neučiní. Ta huba to odla, čo.
4: A kao to činí, čo otvajnča?
3: Mám dječom jen ze zjobličku také tekne, že one sú bole vieste, no a ako ne, ty tam pšime a šece, no.
6: Čo vies?
3: A nikien sam tej drude také pšime, za to sejdži, ha, kajš to jo.
2: Nemské žone si, že boč riane sfrizirované, a dáce môj sovské žone za tyž poriadne, a riane vokovou boč.
4: Ďakujú so.
1: Hesbo, přes štípanie, tu šrika. Už tišo kodič, potom tyš nebolí.
0: Diana Fričec-Grimichova je zbierava mě serbokami katolické národné drastče pokyvy. A to však môžete si dre predstajíč, zo knieži dobrá nalada, kde sa serbské žony na biesadu zetkaja. A to runia, kdež zaspieva Anna Maria Brečnerec.